اي محمد بلي اي خاوانان يكتب اي ولا سر هيتس برنامه و بيرو بروغرام يقنين هتا بتاچي بيرو بيادي تورات و انجيلو او اي لم دوا يدا كقرآن النكن كاللان پرورد قارتان و بوتان دابزيوا سوين بيت بخدا زور بيان او اي نرد راوت خوار و بوت للان پرورد قارتوا ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لبي باوريدا کچی لجیاتی جوی رایلی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید. جایی تر خفتو پجارت داد نگرید بو او گلب باور را. کاتک باور نهینن، کاتک تولین لیدکی نوا لدنیا دا پیش قیامت.

0: سوین بيت بخدا بيگمان اوانش بيبا وربون كوتيان خدا يچيك لسيدا نخوا لحالتك دا هيچ خدايك هيچ پروردگارك نيه جگل خدا يچي تاكو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو ناقولا يان كول ندن سوين بخدا اوانيان كبيبا وربون سزايشي بأيش يان توجد بيت
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
0: آیا خوانی او بیرو بر راپوچانه حق نیت توبه بکن و بگرنه و بولای خدا و داوای لی خوشبونی لی بکن لکاتک دا خدا لی خوشبو مهربانی شا
1: ما المسیح

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي وا